0: baba mi loloko ti wa ko re
1: olohun iba iba re lojo tito ni
0: wa ninu oko ma se jeje ma wa mi lo baba mi
1: Olorun ba mi to ni duniya ibare lojo titoni o.